0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Rucun, kijuaz da uzahe, pizhela pichevz kepatijebat, kivze Dardimanduli drostarebistvistko. Radio Dardimand, drostarebisatvis.